Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na eko. Frani service and fillers in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia